esenția nengauru, uhauranien oanen soruzerin bunăciun. Upele navaș ven raș, cadena deștuna walan, tatarwe gru capazan de carajada, kever pie șefgerat habinen. Ubedengia șeveda, peșna lenghe.

gostaria de lali, que de beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibke, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mal.